0: au moins mais à Vénéni.
1: Nawa Vienna.
0: Trop chabé. Il trouve toi ma bébana à Karala, Kumukumu, Mbuyiririeno. Trukako la kera muamenya muhanga wetu. Trukushonde kanaye ewe musha ngapiyo. Oyo trukebuka muna buire. Nerebi abandu bahia bahia munache huo. Trukasha bibi omu Yesu Kristu muame wetu.
1: Amen.
0: Omuame abieninyu.
1: Na wabiena au.
0: Aba hiu muisa nyamuhanga mutoka biusi ise muwala na mutima mubuirire.
1: Amen.
0: Muende na mukoli mibiri yomumbolere ya Kristu.
1: Nyamuhanga washinja.

0: ni bambala ka kuma studio kama vile sema vile mchabibo mais sinon ile interpellation kwa travailler ku GFD na GFD kwa pamoja centre ya na urgence na ile oluira chasongo ya kwanza ya Kinande ilikuwa travailler ku Lubwe studio na producer Saimar je le salue en passant iko katwa bâtiment de lia
1: carrière qu'on a endea wapi sasa unaona ka vingine ba master venyewe washaingia mu masolo ya ndule ndio wakisema ndule bibo hautakosa kutaya nani na nani na nani na nani na nani uko naishingiza mu circle yae
0: bon en fait tuko naingia tu vile polepole tu polepole solo na deja kupita hivi ku ingoma yetu hii ni ngoma yetu tunasikia kana sema eske juru ndapita er na mimi nisikiza ka avana shafanja ndule ah ba gra eske ndafika mwi bon voilà leo ya kwanza merci beaucoup. Tuko naenda tu kwa. Tuko naenda mtu ana ambu mtu anajipresenta kana chenyiko nacho. Tuko naenda na shie tu mu cercle, tunaespere jour tutafika mu cercle na tutafaka bia bie somewhere.
1: Mm-hmm. Est-ce que kuko papire mu bandulise bwo nasema ka simie na kopaka na fulani tushaonana master fulani tuka dare tuko somewhere na ka projet fulani na master fulani. Est-ce que kuko ba master bandulise bwo nasema atuka kama tunazoeshana na.
0: Bon, en fait hakuna ba nduliste mara wale ba grabile ba beto nazoeshana ba mbibo. Mais au moins kuko ba grabile ben shakaona na kuko ba grabile benye bo viko kwanza bien benye na sweta katwe junda faka nabo ma fit ring. Mais sino gisi nilipanga kwanza depart ya career yangu pour le moment wakati ya fit ring ya yafika. Donc en fait nilikuwa nasema tuko somewhere c'est moi hivi. Est-ce que opere sir? Alors peut-être que tu as opéré sur tuna fait ma featuring. Donc featuring n'existe wakati.
1: Mais ça mtu mwenye anazipenda mu travailler tena hizi siku wewe unaweza kuwa tayari.
0: Bon, anaweza kuwa mimi naweza kuwa tayari sauf que je passe vision yangu inaweza mkimbiza.
1: Ni adanje.
0: Haiko ya danje.
1: Mtu kuko na zero kombi.
0: Haiko ya danje. Kuniona ni zero fra kwanza. Zero fra, zero fra, donge zero fra.
1: Mtu anaweza kuona.
0: Alors
1: contact yako ni
0: contact yangu ni 09
1: 09
0: 76
1: 76
0: 56
1: 56
0: 35
1: 35
0: 98
1: 98 0 combien 0
0: 09
1: 09
0: 76
1: 76
0: 56
1: 56
0: 35
1: 35
0: 98
1: 98
0: ku Facebook emenjo Jonas Matimbia. Page officielle yangu jo Jonas P officiel. Twitter emenjo Jonas Matimbia. Instagram est Jonas P officiel, Gmail est Mienjo Colombe Matimbia @gmail.com. Pale nutaniandikia. En fait sina vision ya nguvu hata. Sina vision ya nguvu sauf que unajua ba artiste kila mtu anakuwa na vision zake. Kila mtu ina dependra kagisi unapenda peut-être kwake zamani. Unajua mimi nazoa sema vision na distinga ka mtu na wengine. Mtoto mwana apenda ijuro kwake president wa RDC hezi katala masomo. Mtoto mwana apenda ijuro kwake padiri hezi katala kwenda kuchisomo. Hezi kwa murane. Alors donc samoya atakuye peut-être ah niambie kwanza bo kahindo nini? Oro mie sina vision ya kuambia kahindo. Nisa kahindo peut-être ndamwambia kakuju ifo niambie kahindo ajisikie bien mimi ndamwambia tena mpenda risasi linalia anaogopa. Vile vile vraiment sivipendi. Donge ndanjaba imbia nikishangalia kwa wetu maendea na gisi affaire nenda kuwa. Ndio maana artiste tu akitaka tuna travailler, d'ailleurs ku travailler ba dessin mie parce que munasaidianaka kumzigo na tushashindwa tushakosa salary za kufaa video. Sengo dio me hatu ya kwa na klipe me j'espère tu kuna kuya tu klipe zita.
1: Justement ili njonyo ni ngelipenda kuuliza presque question ya mwisho. Gra projet hako hizi siku nikuwa.
0: Gra projet prei oluira yeba tasikiliza kutakia chanson ni chanson itakuwa tena ni chanson ya kuinterpele. Itakuwa interpelasyo alor me tutapita mwingine njia. Donge haitakuwa saa interpelasyo zetu shafa itakuwa mwingine njia. Après le chanson kutakuwa sasa maintenant audio yenye itakuwa kana video yetu ya kwanza. Après tout tunaendelea kubampia program.
1: Niko nasikia mu manyimbo mwa moya maker za ba femme ni deja kuko groupe ou bien ni benyu na selectionaka. Est-ce que unaweza kia bwaka mwi nini yangu tu na nitengenezea care vya vile. Presque care si ona mtu mwingine mwenye naimba couplet apare. Apare wewe mema care nisikia mu ma sauti za ba femme.
0: Ndio, en fait wale ba femme ni ba certes tunaimba kanabo kule kwa ma groupe kwa mimi nazungulukaka. Wengine tunaimba